0: The fire of the Holy Ghost. Every evil beginning of our life. Yare bia wo sha se kito bia fo beso ye kese. Ye di yesu mo te tu ase.
1: Amen.
0: Adwuma no start say ase wo ma ye to ade kakra. Ase ye to ade kakra. Afekwa de bubru ja. Me di yesu mo te chamo yesu de mo.
1: Amen.

meduru ba bia na omo masade no e control wo mo enti edrum re bia adwuma na nkasa ne ase omo di edi agro mo mu bi na sa time sometimes ansem no bi eta eto mo but eno pay wuti me nka wuti me mesrewo anya ni pa nyina na anya that opportunity se ene yanya na mpo wadwuma bi ni nipa bebre na epe adwuma no ene ye di adwuma no ahye wonsa what you say enti se wunya that opportunity no a ah obi nya ya nko no di adwuma no betu mrika na wo se wo hwe adwuma na wo so adwuma na wo ye adwuma ni ye ebia be wo se adwuma na wo ye no wunim then so e opportunity ena wo nya se de wo ye ni bi obi nso nim chen wo so obi nya that position na nko betu

mistake ya. Edi o how kese e pa neba. Nesi ni ye mistake ya. Edi o how kese e pa neba. Nti e juma wo ye no. Nipa chon sheni ye pa se. Unye mistake wa juma biya uye mo.

politics in free nyoma ahodo ye chechire oman anka ebetimi aboa ye ene kasa bebrebe no kwaji obi asika ni menkasa mu obi a but ene oyo ho aye ohunim de ye betransene wa kasa mu no enso ye beka ama nkrofo atimi ate ase ehunu se ye